na ye pe ye ye pa pa te pa ko ye se he ye he ta te we ta ya e pa pa ni he ta a wo che le we u ma me pa van la ma ye pe ye ye